Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje muzika, kurią jauti. Jei nemėgate, tegu jūsų naktis būna kaip mažasis princas. Mažiau triukšmo, daugiau prasmės. Ir šviesi mintis jums. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar Lighthouse Family, daina Free. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti kartu.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų dėmesys man svarbus. Netrukus jums skambės Jimmy Nail daina Crocodile Shoes. Ši daina apie žmogų, kuris išeina į sceną su nauju vardu ir naujais batais, bet viduje nešasi seną istoriją. Tai primena Susan Boyle. Jie atėjo į atranką, kai daugelis jau buvo nusprendę, kad jie ne iš televizijos. Tačiau pirmos natos pakeitė salę. Ji dainavo taip, lyg būtų dirbusi tam visą gyvenimą. Po to sekė albumai, pasaulinės scenos ir svarbiausia pamoka. Jūsų vertė nėra kitų pirmame įspūdyje. Kai skambės Crocodile Shoes, pasiimkite vieną dalyką. Jūs galite perrašyti savo istoriją vienu drąsiu žingsniu. Šią jūsų naktį.

Jūsų naktinis balsas – Mikas. Ką tik skambėjo The Weeknd, daina Can't Feel My Face. Ji pataiko į tą būseną, kai norisi judėti pirmin, net jei viduje verda prieštaras. Ir kai jums svarbu aiškus ritmas bei stiprus priedainis. O toliau laukia kūrinys, kurio pradžioje išgirsite legendinį varpo dūžį, specialiai sukurtą įrašui. Tai pirmasis takelis iš albumo Back in Black, tapęs lūžio taškų grupiai. Likite kartu su muzika, kurią jauti. AC/DC, Hell's Bells.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Smagu, kad ši naktis jau artėja prie pabaigos, o jūs vis dar čia, kartu, budrus ir atviri garsui. Toliau skamba Sting, Fields of Gold, daina jūsų tyliai kelioniai. Man tikrai malonu, kad klausotės laidos muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar daugiau.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis svarbi ir kartu su jumis kūrėme tylų, saugų foną mintims. Jei nemiegate, laikykitės tvirtai. Net ir ilgiausia naktis baigėsi, o jums užtenka vieno ramaus įkvėpimo, kad grįžto iškumas. Šeštadienį dieną Vilniuje lietus, Alytuje nestiprus lietus, Klaipėdoje dulksna, Panevėžyje dulksna, Kaune debesuota, Šiauliuose debesuota. Kaune 21, Alytuje ir Vilniuje 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Youngblood ir Aerosmith. Daina paliečia. Nes jūs dažnai ieškote vieno žmogaus, kuris išlaiko šalia, kai viskas aplink juda per greitai. Ir primena, kad švelnumas gali būti stiprybė. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. O toliau, kitas kūrinys gimė 94-aisiais. Tapo ryškiu dueto vizitiniu ženklu. O po daugelio metų netikėtai atgyjo interneto žaidime ir vėl sugrįžo į jūsų ausines. Dabar skamba Erasure – Always.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Ši naktis jau švelniai traukiasi, o mes kartu palydime ją į rytą. Jums kūrime ramę, tikslę nuotaiką. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Dabar skamba Earth, Wind and Fire daina September. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio, kad jums būtų aišku, kas vyksta čia ir dabar. Lietuvoje vėl fiksuota meška. Medžiotojų kameros ją užfiksavo Rokiškio apylinkėse. Specialistai ragina jus neartėti, nešerti, o apie pastebėjimus pranešti atsakingoms tarnyboms, ypač jei gyvūnas pasirodo prie sodybų ar kelių. Gargžduose ugniagesiai gelbėjo fontano grotelėse įstrigusi vaiką. Vaikas perduotas medikams, o tėvams primenama atidžiau prižiūrėti mažamečius viešose erdvėse ir įvertinti, kur vaikai žaidžia. Pasaulyje Lenkija iš pat ryto pakėlė naikintuvus, reaguodama į saugumo situaciją regione. Oro erdvė buvo stebima sustiprintų režimu, gyventojams pateikta oficiali informacija. Mes esame jums paruošę trumpą tikslę santrauką. Jūsų naktinis balsas. Kartu su jumis iki ryto. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

0: down on me. Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida Muzika, kurią jauti. Šiandien rugsėjo 19-oji. Pasaulio istorijoje ši data turi mokslo ir inžinerijos ženklą. 1881-aisiais Jungtinėse valstijose užregistruotas pirmasis patentas elektriniai energijos perdavimo sistemai. Nuo tokių sprendimų prasidėjo miesto apšvietimas, gamyklo automatika, ryšiai ir jūsų kasdieniai įpročiai, kai energija patikimai pasiekia jungiklį. Muzikos istorijoje rugsėjo 19-oji skamba popo precizika. 1989-aisiais Janet Jackson išleido albumą Rhythm Nation 1814. Tai buvo ne tik hitų serija, bet ir aiški studijinė disciplina, kuri iki šiol įkvėpė producerus, kai jums norisi tvirto ritmo. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Jums svarbiausi skaičiai, kainos, rinkų pulsas ir sprendimai, glaustai ir tiksliai.

Labas visi, kurie pabudate taip anksti, jūs jau lenkiate laiką ir dieną pradedate su jėga. Prisiminkime Dalai Lamos mintį. Viena maža teigiama mintis ryte gali pakeisti visą jūsų dieną. Tad pasirinkite ją dabar ir judėkite pirmin. Drąsiai, aiškiai, be dvejonių, su šypsena, nuo pirmos minutės. Netrukus eterį perims mūsų kolegos. Jie tokie punktualūs, kad net laikrodis nuo jų skuba. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Rusijos pajėgos surengė oro smūgius sumams ir jų apylinkėms, apgadino 4 daugiabučius namus, pražudė mažiausiai 2 žmonės, sužeisti bent 8. Ukrainos sumų srities karinės administracijos vadovas pranešė, kad smogta valdomomis oro bombomis, po griuvėsiais gali būti įstrigusių žmonių. Ukrainos tarnybos pranešė, kad šalies sostinėje ir Kyjevo srityje dėl dronų grėsmės paskelbtas oro pavojus. Anksčiau penktadienio vakarą Rusija Kyjevui smogė balistinėmis raketomis, tačiau čia apie sužeistuosius nepranešta. Tuo metu tarptautinės atominės energetikos agentūros duomenimis Rusijos Kursko atominės elektrinės aušinimo bokštą kliudė dronas, tačiau didesnės žalos nepadaryta. Prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad Jungtinės valstijos susitarė su Danija dėl Grenlandijos. Pagal susitarimą Amerika perims Grenlandijos saugumo kontrolę. Įraše socialinėme tinkle Trumpas teigia, kad valstijos nedelsdamos pradės didelių karinių pajėgumų kūrimo tinkamoje Grenlandijos dalyje procesą. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen pareiškime nurodė, kad tiek Danija, tiek Grenlandija tikisi kitą savaitę pasirašyti susitarimą su Jungtinėmis valstijomis, kurio būtų sustiprintas saugumas Arktyje ir Šiaurės Atlanto regione. Lietuvos krašto apsaugos ministerija kaip vienu svarbiausių darbų Seimo rudens sesijoje nurodo nacionalinio saugumo strategijos tvirtinimą, tačiau opozicija spaudžia valdančiuosius ir dėl partijų susitarimo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad strategija bus galutinai parengta jau šį mėnesį. Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen įsitikinusi, kad politinių partijų susitarimas būtų svarbiau ir galėtų užtikrinti, kad strategija neliktų tik popieriuje.
1: Ši strategija, jos antrailiškumas parodytas netgi tuo, kad jis nuo pavasario buvo tiesiog atidėtas iki rudens. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas irgi nesvarstė, taip tikrai nėra tolygaus politinio svorio dokumentai.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad neatsisako minties dėl partijų susitarimo.
2: Tikrai nėra atsisakoma ar kažkaip tai atmetama. Mes turime diskusiją, kuris dokumentas turi didesnį svorį ir ilgiau įpareigotų visas parlamentinės partijas.
0: Nacionalinio saugumo strategijoje daugiausiai dėmesio skiriama gynybiniams pajėgumams stiprinti valstybės atsparumui, visuomenės įsitraukimui, pasirengimui krizėms ir ekstremalioms situacijoms. Lietuvoje šeštadienį vėl fiksuojama neigiama elektros biržos kaina. Elektra rugsėjo 19 dieną šalyje bus pigiausia nuo 11.45 min. Iki beveik 17 valandos. Remiantis Nord Pool Spot biržos duomenimis, šiame intervale bus apie 1.5 valandos fiksuojama ir neigiama kaina. Mažiausia kaina sieks minus 1 eurą už megavatvalandę arba 0,1 cento už kilovatvalandę. Aukščiausia kaina kils iki 2 centų už kilovatvalandę. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Labas rytas Lietuvoje, 10 minučių yra po 8. Šeštadienis, 19 mėnesio diena.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Viskas, ko norėtųsi palinkėti, tai palinkėti, kad rytas būtų gražus. Kad tempas, kurį mes išvystysime, jis tą pagreitį pagautų kiek vėliau. O dabar, kai dar yra tik taip po 8, galima labai ramiai, neskubant, pramerkus akį, tiesiog po trupačiuką įsijaust į gyvenimo tempą ir į gyvenimo ritmą. Galbūt kavos, galbūt apkabinimo, galbūt bučinio šalia esančiam žmogui. Gražaus ryto ir malonių akcentų su pliusu.

0: Labas rytas, 8:47 Lietuvoje. Žvelgiant į naujai prasidedančią dieną.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Informacija labai trumpa ir labai aiški, šiek tiek gali palinoti. Galime to lietučio mes sulaukti šiandien, bet kuriuo atveju jisai tikrai mūsų neišgazdins, nes bus iki 22 laipsnių šilumos. Ir tai jau yra labai gerai. Labai graži rugsėjo 19 laukia, o ar jinai bus graži ir kuo jinai bus graži, mes dar spėsim per visą šią dieną ir įsitikinti ne kartą ir ne du. Grįžau šeštadienio su pliusu.

0: Plius. Plius. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
0: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.

8:55 Lietuvoje. Artėjame prie 9 ryto. 9 ryto mūsų dėmesio tikisi kolegė Simona Kvederytė. Ji pasakos apie tai, kada bus fiksuojama viena mažiausių elektros kainų. Priminsiu, 9 ryto pliuse 200 sekundžių informacijos. O link 9 mes atžygiuosime lydimi Amos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Rusijos pajėgos surengė oro smūgius sumams ir jų apylinkėms apgadino 4 daugiabučius namus, pražudė mažiausiai 2 žmonės, sužeisti bent 8. Sumų srities karinės administracijos vadovas pranešė, kad smogta valdomomis oro bombomis, po griuvėsiais gali būti įstrigusių žmonių. Ukrainos tarnybos praneša, kad šalies sostinėje ir Kyvo srityje dėl dronų grėsmės paskelbtas oro pavojus. Anksčiau penktadienio vakarą Rusija Kyvui smūgė balistinėmis raketomis, tačiau čia apie sužeistuosius nepranešė. Prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad Jungtinės valstijos susitarė su Danija dėl Grenlandijos. Pagal susitarimą Amerika perims Grenlandijos saugumo kontrolę. Įraše socialinėme tinkle Trumpas teigė, kad valstijos nedelsdamos pradės didelių karinių pajėgumo kūrimo tinkamoje Grenlandijos dalyje procesą. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen pareiškime nurodė, kad tiek Danija, tiek Grenlandija tikisi kitą savaitę pasirašyti su valstijomis, kurio bus sustiprintas saugumas Arktyje ir Šiaurės Atlanto regione. Anksčiau tarp Amerikos ir Danijos kilo nesutarimų, kai Trumpas pareiškė norintis pirkti Grenlandiją, tačiau jam buvo atsakyta, kad sala neparduodama. Su finansiniai sunkumai susiduriančiai Latvijos oro linijų bendrovėje ir Baltic Jungtinėse valstijose pradėjus restruktūrizaciją pranešama, kad šios bendrovės skrydžiai ir toliau bus vykdomi. Lietuvos transporto saugos administracijos atstovas Gediminas Kisielis visgi sako, kad keleiviai turėtų atidžiau vertinti poreikį įsigyti bilietus iš šios bendrovės ir sekti skrydžius, ar jie nėra atšaukiami.
1: Šiai dienai kol kas informacijos jokios nėra, kad Air Baltic atšaukinėtų savo skrydžius, mūsų žemės jie tiesiog peržiūri savo esamus maršrutus, kai kurių nepelningų maršrutų atsisako, taip skrydžių sekti reikėtų, žiūrėti, ar jie nėra atšaukiami, kad nuo karto pasitikrinti savo turimas rezervacijas, o iš esmės, jeigu atsitiktų taip, kad skrydis būtų atšaukiamas, keleiviai turi kelias opcijas, tai viena iš jų yra atšaukus skrydį, keleivis gali tikėtina gauti sumokėtus pinigus arba vykti kitų maršrutų į galutinę paskirties vietą. Panašiomis kelionės sąlygomis, tai tą turėtų pasiūlyti vežėjas. Ta alternatyva, jeigu vežėjas nieko nepasiūlo, keleivis pats kreipiasi į Air Baltic, šiuo atveju reikėtų jam kreiptis, prašyti panašiomis kelionės sąlygomis nuvykti kitų keleivių patogių laikų, tačiau čia jau yra atsiranda sąlyga, jeigu ten yra tų vietų ir oro vežėjas jas gali pasiūlyti. Trečia alternatyva, tai yra tiesiog keleiviams patiems įsigyti naujus bilietus ir prašyti pinigų grąžinimo skirtumo padengimo už esamus ir naujus bilietus.
0: Sako Lietuvos transporto saugos administracijos atstovas. Bendrovė ir Baltic tikina, kad finansinių įsipareigojimų ir restruktūrizavimo procesą pradėjo, kad pertvarkytų savo finansinius įsipareigojimus ir pasiektų tvaresnę kapitalo struktūrą. Tai esą skrydžių nepaveiks. Lietuvoje šeštadienį vėl fiksuojama neigiama elektros biržos kaina. Elektra rugsėjo 19 dieną šalyje bus pigiausia nuo 11 valandos 45 minučių iki beveik 17 valandos. Remiantis Nord Pool Spot biržos duomenimis, šiame intervale bus apie 1,5 valandos fiksuojama ir taip pasitaikanti neigiama kaina. Mažiausia kaina sieks minus 1 eurą už megavatvalandę arba minus 1,1 cento už kilovatvalandę. Aukščiausiai kaina kils iki 2 centų už kilovatvalandę. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 4 minutės.

0: Miley Cyrus. Malibu skamba čia plius eterė. Vat už ką galėčiau šį rytą padėkoti Miley Cyrus už tą teigiamą emociją tuo klausimu, jog taip ir norisi sėsti automobilį, kad pūstų gaivus vėjas, aišku, tas automobilis būtų atviras, bet kuriuo atveju matyti jūrą, klausytis muzikos ir kelionės. Tai yra nuostabiausias dalykas, kokį tik tai galima prisiminti iš nuo prabėgusios vasaros ir ko galima ilgėtis ir laukti būsimą sezoną.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius. M1 Plus.
0: Reklama. Na, aš savo ruoštų norėčiau pakviesti jūs į

0: Tekspo, vykstančią Auto Expo Vilnius parodą. Ji vyks iki rytojaus, iki rugsėjo 20 dienos. Čia susibūrė automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastai. Lankytojų laukia ir naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai. Daugiau apie pačią parodą autoexpo.lt. Na, aš dabar turiu 4 pakvietimus į parodą. 1829, toks yra telefono numeris. Paskambiname. Turiu tokį nesudėtingą klausimą ir iškart. Darbat galbūt tik tai akį kairę arba dešinę atmerkus, jūs jau galite pradėti planuoti šią dieną, kas įvyks, kas gražaus, kas nuostabaus. Labas rytas, kas mums paskambino?
1: Labas rytas.
0: Kuo vardu būsit?
1: Vygintas.
0: Vygintai, klausykit, diena tik tai dabar prasidėjo ar jau taip gerokai anksčiau?
1: Jau anksčiau truputį.
0: Žiūrėkit, jeigu mes keltumėmės į automobilizmo epochos pačią pradžią, pirmosios automobilių lenktynės įvyko dar 19 amžyje. Finišo tiesioji tai buvo Prancūzijos miestas Ruanas. O iš kur tos lenktynės prasidėjo? Galiu duoti pasufleruot, jeigu reikia.
1: Gerai būtų.
0: Lionas, Marselis, Paryžius.
1: Tai prasidėjo iš Paryžiaus.
0: Tai va, būtent iš Paryžiaus prasidėjo ir yra įdomus toksai tik tai faktas, kad tas nugalėtojas netgi jis buvo ir diskvalifikuotas. Daugybė kitų įvairiausių dalykų, kurie tuo metu buvo, aišku, lenktynių trasoje. O aš jums dovanoju dabar, pačiai dabar, 4 pakvietimai į parodą Auto Expo Vilnius. Su kuo aš jūs ir sveikinu?
1: Dėkuoju.
0: Dar kartelį priminsiu, jog iki rytojaus Litexpo vyksta Auto Expo Vilnius.
2: M1 plus.

0: Reklama.
1: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
3: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
4: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
2: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
3: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
0: Reklama.

0: Labas rytas, 9 valandos 44 minutės Lietuvoje. Judame link 10 ryto. Naujos dienos pradžia, naujos dienos startas. Kiek veiklų, kiek pačių įvairiausių galimybių.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: M1 Plus.
1: Reklama.
0: Na, o jeigu jums trūksta idėjų, štai dar viena, jei savaitgaliui trūksta gero plano, tas planas labai pukuotas. Šiandien Vilnius Outlet vyksta tarptautinė kačių paroda. Vienoje vietoje daugiau nei 100 katukų, tarp jų retos ir egzotiškos veislės iš įvairiausių pasaulio šalių. O kol grožėsitės keturkojais, taip pat galėsite ir apsipirkti Vilnius Outlet. Čia nuolaidos kasdien prasideda nuo 30%. Paroda nemokama, vyksta iki 18 valandos Pociūno gatvė 8 Vilnius Outlet. Tai savaitgalio planas paprastas. Į automobilį ir keliaujam. Katės, šypsenos ir puikus apsipirkimas.
2: M1 Plus.
1: Reklama.

0: Reklama. Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
1: Kai mėnesio įmoka už iPhone tokia maža, atsinaujinti apsimoka. Bitėje įsigykite iPhone apsimokėtinai su naujas iš naujo. Vos nuo 20,59 € per mėnesį. Bitė. Taip lengviau.
2: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plus nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai. Dabar net iki -40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 €. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
3: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
4: Nauja žemesnė kaina. Daugiau nei 1,000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete.

Džordžas Maiklas, puikus kūrinys, skamba čia pliuso eteryje, Karlas Vispa, artėjame prie 10 ryto. 10 čia pliuse, 200 sekundžių informacijos ir kolegė Simona Kvederytė rengiasi pasakoti apie tai, kokias naujas sankcijas Rusijai paskelbė Amerika.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė kongreso patvirtintą plataus masto naujų sankcijų Rusijai paketą. Jo siekiama didinti spaudimą Rusijai dėl jos karo prieš Ukrainą. Bet tiesioginių sankcijų Rusijos politikams ir bendrovėms numatytos priemonės prieš Rusijos naftos ir dujų eksportą, padedantį Maskvai finansuoti karą. Taip pat Trumpui suteikti įgaliojimai taikyti sankcijas 5 didžiausioms Rusijos energetikos produktų pirkėjams ir 5 šalims labiausiai padedančioms Rusijai apeiti energetikos sektoriui taikomos sankcijas. Visgi teigiama, kad šios priemonės gali dar labiau pabloginti Jungtinių valstijų prekybos santykių su Kinija ir Indija, kurios abi perka didelius kiekius rusiškos naftos. Liuksemburgo oro uoste naktį į šeštadienį trumpam buvo sustabdyti skrydžiai, nes netoliese buvo pastebėti be leidimo skraidantys dronai. Oro uosto interneto svetainėje pranešama, kad skrydžiai netrukus buvo atnaujinti. Teigiama, kad sustabdymas buvo atsargumo priemonė, siekiant užtikrinti saugumą. Ore pastebėtų renginių kilmė nenurodoma. Google vartotojų dirbtinio intelekto modelis Gemini, spėliodamas prisijungimo duomenis, įsilaužė į kelias sistemas. Apie tai naujienų agentūrai AFP pranešė bendrovė. Tai naujausias dirbtinio intelekto kibernetinio saugumo pažeidimo atvejis sukėlė susirūpinimą dėl saugumo. Įsilaužimai vyko gegužę, o Google juos aptiko tik liepą. Teigiama, kad visais trimis atvejais modelis galiausiai sustojo, į kurias organizacijas buvo įsilaužta, nenurodoma. Seimas imasi svarstyti administracinių nusižengimo kodekso pataisas, siūlančias už neteisėtą asmens su negale automobilio statymo kortelės naudojimą, numatyti nuo 60 iki 300 eurų siekiančias baudas. Socialdemokratas Darius Razmislevičius sako, kad dabar piknaudžiavimo mastai dideli, o baudų nėra.
1: Dokumentuose numatyta, kad tie asmenys negali naudotis tą kortelę. Tačiau nenumatyta jokia bausmė, jokia sankcija. Dėl to tas piknaudžiavimas ir yra didžiulis ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje kovoja su šituo.
0: Konservatorė Radvilė Morkūnaitė Mikulėlinė pasiūlymą vertina skeptiškai, nes anot jos abejonių kelia, kai bus identifikuojami pažeidėjai.
2: Mechanizmų patikrinti arba taip, kaip policija, jeigu kažkas mano, kad žmogus stovi ne savo vietoje, kaip įvykdyti tą patikrinimą, reikalaujant ar pažymėjimo, ar kitų įrodymų, nes kitą kartą fiziškai žmogus gali atrodyti labai įprastas akiai, o turėti kažkokią negalę.
0: Tuo metu demokratė Agnė Širinskienė ragina atsižvelgti į teisininkų pastabas. Be to, baudų iniciatoriai atkreipė dėmesį, kad tokie piknaudžiavimai neįsigaliojo kortelėmis, tiesiogiai riboja galimybės teisėtai privilegijomis naudoti asmenims su negale, nes mažėja laisvų specialiems skirtų vietų automobiliams statyti. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje bus 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Labas rytas, 11 minučių yra po 10 valandos, šeštadienis, 19 mėnesio diena, viskas dar tik tai prasideda. Ir nuotykiai, ir pramogos, ir parodos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: M1 Plus.
0: Na, o dabar kaip tik ir norėčiau pakviesti jūs į Auto Expo Vilnius. Iki pat rytojaus Litexpo vyksianti paroda, ji suburia automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastus. 1-8-2-9, paskambinkite mums, turime 4 pakvietimus, va čia ir dabar. Įteiksime juos, apkaminsime ir palinkėsime teigiamų emocijų. Čia lankytojų laukia naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai. Žodžiu, veiklos tikrai daug bus, įdomios veiklos ir daugiau apie pačią parodą sužinosite autoexpo.lt. 1-8-2-9, toks yra telefono numeris, skambutis mums, dovana jums, vienas nesudėtingas klausimas ir 4 pakvietimai į parodą Auto Expo Vilnius. Čia ir dabar atiteks vienam iš jūsų, 1-8-2-9, toks yra telefono numeris, skambinate ir bandote. Labas, sveiki gyvi.
3: Sveiki,
0: kas mums? Kas paskambino?
3: Jonai,
0: klausyk, šiuo metu kuo esi užsiėmęs? Užimtumas. Kuo esi užsiėmęs? Klausimas.

0: Kažkaip matyt šį kartą pokalbis ir taip ir nutruko. 1-8-2-9, toks yra telefono numeris. Skambutis mums, dovanos jums, primenu, jog jūs esate kviečiami apsilankyti parodoje Auto Expo Vilnius, 1-8-2-9, ir pabandykime pakalbinti. Dar kartelį. Sveiki, kas mums paskambino? Sveiki.
1: Labą dieną, Jolanta.
0: Jolanta, klausykit, atvirai, ranką prie širdies pridėjus. Kada paskutinį kartą teko mokėti baudą?
1: Dar nesumokėjau.
0: Dar nesumokėjot? Klausykit, ar dar nesumokėjot, ar dar neišrašė?
1: Išrašė, bet vakar atėjo, bet dar nesumokėjo.
0: O klausimas toksai, didelis nusižengimas?
1: Ne, parkavimą viršėjom.
0: Parkavimas. Dabar žiūrėkit, klausimas iš automobilizmo istorijos. Pirmoji bauda už greičio viršimą buvo išrašyta dar 19 amžiaus pabaigoje. Ir tuo metu, aišku, vairuotojas lėkė beprotiškų greičių. Įsivaizduokit, kad tai yra 19 amžius. Ir ta sąvoka lėkė beprotiškų greičių irgi yra atitinkamai 19 amžiaus. Kaip jums atrodo? Nu, pasižiūrėsime, ar jūs sugebėsite iškart pataikyti. Kuo arčiau to fakto? Tai kokiu greičiu tas vairuotojas, Valteris, lėkė? Kaip jums atrodo?
1: Nu, manau, 30.
0: O jeigu mažiau?
1: Mažiau, tai apie 15.
0: Tai vat, jūs teisingai sakot, apie 15, tai įsivaizduokit, bauda buvo skirta už 13 km per valandą viršytą greitį ir konkrečiai, tai vat, konkrečiai leistina riba buvo viršyta 3 km ir už tai buvo skirta jam bauda. O mes jums dovanojame 4 pakvietimus į parodą Auto Expo Vilnius, su kuo ir sveikinu jūs, gražių emocijų.
2: M1 Plus. Reklama.

0: Plius. Plius. Reklama. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Įsivaizduoju, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
2: Turėjo būti geras koncertas.
1: Jo.
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Gallery Voice – tavo balso pastilės. N1 muzikos apdovanojimų partneris Aquaphor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquaphor – investicijai į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaidė. Lidl verta.
2: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaidą rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
4: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79 €. Lidl vertė.

0: Baltos. Reklama. Pūkuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio, stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų, padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
5: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 25 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio Tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl verta.

0: Megan Trainor ir Charlie Puff. Marvin Gaye skambėjo čia plus eteryje. Po 14 minučių laikrodžiai muš 11 valandą.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: M1 plus.
0: Reklama. O dieną dar tik tai pradėjus ir prieš akis matant horizontą veiklų, tikrai begalybė veiklų ir begalybė pačių įvairiausių dalykų, kuriuos mes galime užsiimti. Vienas tokių, tai ypatingai jeigu jūs mylite kates, tai šiandien yra jūsų diena. Dar šiandien Vilnius Outlet vyksta tarptautinė kačių paroda, kur galima iš arti pamatyti daugiau nei 100 kačių. Ir čia laukia reti mančkinai, sfinksai, meino meškėnai, bengalijos katės ir daugybė kitų. O kartu galima dar ir apsipirkti. Vilnius Outlet parduotuvėse nuolaidos kasdien nuo 30%. Įėjimas nemokamas, o paroda iki 18 valandos. Pociūno gatvė 8, Vilnius Outlet. Tai jei dar neturite dienos plano, dar taip viskas kaip lik prorūka, tai į Vilnius Outlet į kačių parodą keliaujam.
2: M1 plus.

0: stilius. Reklama. Naujausi modeliai, elektromobiliai,
1: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
0: Entuziastams,
1: benzingalviams,
0: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
1: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
0: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
1: Bilietus platina kakava.lt.
2: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
1: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
3: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Pauli tik už 2 eurus 48 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2 eurus 18 centų. O 24-25 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
6: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
3: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
7: Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 15-21 dienomis su ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė Valdant 3,65. O tualetinis popierius Blum Orange 6,99. Maksima, tai ko reikia.

10 valandų 56 minutės Lietuvoje. Priartėjome prie 11 valandos. 11 valandą čia pliuso bangomis 200 sekundžių informacijos. Simona Kvederytė pasakos apie tai, kuris oro uostas ir kodėl buvo sustabdęs laikinai savo veiklą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė kongreso patvirtintą plataus masto naujų sankcijų Rusijai paketą. Jo siekiama didinti spaudimą Rusijai dėl jos karo prieš Ukrainą. Bet tiesioginių sankcijų Rusijos politikams ir bendrovėms numatytos priemonės prieš Rusijos naftos ir dujų eksportą, padedant jį Maskvai finansuoti karą. Taip pat Trumpui suteikti įgaliojimai taikyti sankcijas 5 didžiausioms Rusijos energetikos produktų pirkėjams ir 5 šalims labiausiai padedančioms Rusijai apie energetikos sektoriui taikomas sankcijas. Visgi teigiama, kad šios priemonės gali dar labiau pabloginti Jungtinių valstijų prekybos santykius su Kinija ir Indija, kurios abi perka didelius kiekius rusiškos naftos. Liuksemburgo oro uoste naktį į šeštadienį trumpam buvo sustabdyti skrydžiai, nes netoliese buvo pastebėti be leidimo skraidantys dronai. Oro uosto interneto svetainėje pranešama, kad skrydžiai netrukus buvo atnaujinti. Teigiama, kad sustabdymas buvo atsargumo priemonė siekiant užtikrinti saugumą. Ore pastebėtų renginių kilmė nenurodoma. Liuksemburgo oro uostas teigia, kad toliau stebė situaciją ir įspėja apie galimus skrydžių vėlavimus bei oro eismo sutrikimus. Aplinkos apsaugos departamentas tiria neįlinį pažeidimą. Biržų rajone pričiupti 3 neblaivus su ginklais medžioja aplinkos saugininkai. Aplinkos apsaugos departamento vadovas Edgaras Krebė sako, kad atliekami medžioklės taisyklių pažeidimo ir tarnybinio nusižengimo tyrimai savo tyrimą atlieka ir policija.
1: Gyvosios gamtos apsaugos departamento pareigūnai vykdė medžioklės kontrolės veiksmus Biržų rajone, pastebėjo transporto priemonę, nusprendė ją patikrinti, buvo neblaivių asmenų, buvo ginklų, vienas kurių netgi buvo gabenamas nedėklė, kaip reikalauja taisyklės. Nustatyta, kad yra galimai medžiokliai dalyvavusių daugiau asmenų. 3 yra aplinkos apsaugos departamento, miškų kontrolės departamento pareigūnai, kurie, kaip įtariama, nedarbo metu buvo neblaivus, ginklais, medžioklės plotose. Tai buvo iškviesti policijos pareigūnai, asmenys perduoti policijos pareigūnam dėl to, kad neblaivus turėjo ginklų.
0: Aplinkos apsaugos departamento vadovas detalių neatskleidžia, bet pripažįsta, kad tikrinama ir galimo aplinkos saugininkų interesų konflikto galimybė. Seime aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas sakė, kad aplinkos saugininkai galėjo medžioti su kontroliuojamais verslininkais. Aplinkos apsaugos departamento vadovas tikina, kad medžioklėje galimai pažeidžiant taisyklės pagauti aplinkos saugininkai nuo darbo kol vyksta tyrimas, nenušalinti. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas uždraudė Baltuosiuose rūmuose dirbti 3 žiniasklaidos priemonėms – CNN, Politico ir MS Now. Trumpas naujienų kanalus kaltina, skleidžiant melagienas apie jo administraciją. 80 metų respublikono santykiai su žiniasklaida seniai yra įtempti dėl juose Trumpo sprendimams reiškiamos kritikos. Visgi Amerikos prezidentas įspėja, kad ir kitų žiniasklaidos priemonių gali laukti panašus likimas. Kokios tai galėtų būti žiniasklaidos priemonės, jis nenurodė. Šis Trumpo žingsnis iškart sulaukė kaltinimo, kad tai prieštarauja konstitucijai ir bus atmesta teismuose. Paveiktos žiniasklaidos priemonės pareiškė, kad nepasiduos bauginimui. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 11 valandų. 11 minučių. Mūsų diena dar tik tai prasideda.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: M1 Plus.
0: O kai yra dienos startas, dar ir iki vidudienio yra visa valandėlė, tai galima dieną planuotis. Tai kviečiu jūs apsilankyti Litexpo, vyksančioje parodoje Auto Expo Vilnius. Čia susibūrė automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastai. O dabar 1-8-2-9 paskambinate mums ir turite galimybę laimėti 4 pakvietimus į parodą. Tiesiog už vieną paprastą klausimą. Beje, lankytojų šioje parodoje lauks naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai. Daugiau, aišku, apie pačią parodą. Kaip kas kur, sužinosite autoexpo.lt 1-8-2-9, esate laukiami pliusų eterėje, kad aš galėčiau vienam iš jūsų padovanoti 4 pakvietimus į autoexpo Vilnius už teisingą atsakymą į vieną klausimą ir bet kuriuo atveju tas klausimas jis nebus labai jau... Bet pasižiūrėsime, kitą kartą būna, kad ir labai lengvas klausimas, bet sunkiai kandamas. Sveiki!
3: Labas.
0: Kasgi mums paskambino?
3: Eugenijus.
0: Eugenijau, jeigu ne paslaptis, koks yra jūsų kaip vairuotojo stažas?
3: Na, faktiškai 20 metukų tai turėtų būti.
0: Tai jau tikrai. Dabar žiūrėkite, prisimenant tuos laikus, kai laikėte kelių eismo taisyklių

0: ir teorijos, ir praktikos egzaminą. Galbūt kai kas yra išgaravę iš galvos, galbūt kažkas taip ir likę, bet dabar nusikelkime į 20 amžiaus pradžią. Ir čia ir Lietuva, ir pasaulis šioje situacijoje vienodai elgėsi ir vienodai draudė gąsdinti vieną gyvūną. Kokį gyvūną išgąsdinti buvo draudžiama? Ir tiesiog vairuotojai, tų dienų vairuotojai privalėjo stabdyti savo transporto priemonės ir netokti dėvę, kad tas gyvūnas neišsigąstų. Turite tai, variantą?
1: Kiek žinau, toks variantas, tarkim, jeigu kalbam apie Indiją, tai šventa karvė buvo labai saugoma.
0: Tai čia jeigu apie Indiją, bet šalia to yra, bet jeigu mes žiūrėtumėm į Lietuvą, į Europą, bendrai paėmus, tai yra gyvūnas. Jūs jau labai ir tęsate to, naminis gyvūnas.
1: Naminis gyvūnas, na taip. Žodžiu, galėtų būt...
0: Arklys.
1: Vėlgi.
0: Arklys. Aš jau mirsiu, bet aš jau tiesiog, nes arklio pabaidimas buvo tiesiog, netgi baudos buvo skiriamos, jeigu vairuotojas nesustotų ir arklys pasibaidytų. Klausykit, dovanojame jums 4 pakvietimus į parodą, gerų bei teigiamų emocijų, būtent Auto Expo Vilnius.
2: M1 Plus. Reklama.

0: reklama.
1: Skanu ar nebrangu? Abu. Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
3: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Pigiai, 3 GB pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
7: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova būtiniai technikai iki 50. Liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
8: Išmintinga rūpinti savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt.
9: Lengva, nes rūpi. Ergo.
10: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
11: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
12: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledam su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
13: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: programą.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
3: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
4: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
5: Padaryta.
4: Nice.
6: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
8: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 eurų. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 eurų. O vytinta bernų dešra 3,19 eurų. Daugiau informacijos maxima.lt.
10: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
11: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
12: O rida tikra?
13: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
14: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
15: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
16: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos audioteka.
17: Daugiau nei 3,000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai. Iki fasuotai mėsai 20, o sūreliams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
18: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.

0: Blair, kūrinys Girls and Boys, skambino čia pliuso eteryje. 20 amžiaus 10 dešimtmetis, vienas geriausių ir žymiausių šio kolektyvo atliktų kūrinių.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: M1 plus.
1: Reklama.
0: Na, aš norėčiau jūs savo ruoštų pakviesti, apsilankyti, jeigu, aišku, neturite savaitgalio plano, idėjų, kaip tik klausotės pliuso ir galvojate, kur čia į kairę ir į dešinę pasukus, tai važiuojame pasižiūrėti į Vilnius Outlet pukuotų, gražiausių, nuostabiausių katukų. Šiandien Vilnius Outlet vyksta tarptautinė kačių paroda. Vienoje vietoje daugiau nei 100 kačių, tarp jų retos ir egzotiškos veislės iš įvairiausių pasaulio šalių. Kol grožėsitės keturkojais, dar ir apsipirksite Vilnius Outlet. Nuolaidos kasdien prasideda nuo 30%. Paroda nemokama ir ji iki 18 valandos. Pociūno gatvė 8, Vilnius Outlet. Ir savaitgalio planas idealus. Katės, šypsenos ir puikus apsipirkimas. Buale.
2: M1 plus.

0: M1 Plus. Reklama. Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena, Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
3: Vilnius laukiasi?
4: Ką? Vilnius laukiasi?
5: Vilnius laukiasi.
6: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
3: Nauja vieta gyventi?
6: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
3: Mokykla vaikams bus?
6: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
2: O žalia ten?
6: Ir parkai, ir takai šalia namų.
2: Ir bus kur apsipirkti?
6: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
2: Kur sužinoti daugiau?
6: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
7: Pasiūlymas bitėje.
8: Kurį verta išgirsti.
7: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
9: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
10: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų, o Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
11: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
12: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
11: entuziastams,
12: benzingalviams,
11: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
12: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
11: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
12: Bilietus platina kakava.lt.
13: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovimų. Vyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
14: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
15: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
16: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už 1 kainą. Maksima tai, ko reikia.
17: Domino teatras pristato naują vestuvių komediją Vieno vakaro uošviai. Dvi šeimos, vienerios vestuvės ir viena labai nepatogi staigmena. Premjera nuo spalio 9 visoje Lietuvoje. Komedija Vieno vakaro uošviai. Bilietai Domino teatras LT.
0: Reklama.

ACDC Highway to Hell. Skambėjo čia pusė eterėje saugių kelionių. Kiekvienam klausančiam pliuso. Po 3 minučių 12, 200 sekundžių informacijos. Kolegė Simona Kvedevytė rengiasi pasakot mums apie tai, kada elektrinių paspirtukų vairuotojai sulauks naujų ribojimų.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Rusijos aviaciniai bombai penktadienio vakarą pataikius į daugiabutį rytinėme Ukrainos Sumo mieste žuvo du žmonės. Po griuvėsiais gali būti įstrigusiųjų, apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Šalies valstybinė gelbėjimo tarnyba paskelbė nuotrauką, kurioje matyti gyvenamasis namas su didžiule skile per tris aukštus. Rusijos pajėgų atako naktį sulaukė ir Odesa bei Odesos rytis. Oro pavojaus signalas skambėjo visą naktį, gyventojai spėti apie reaktyvinių dronų. Atakas apgadinta infrastruktūra. Liudininkai taip pat praneša, kad naktį kai kuriuose miesto dalyse nutrūko elektros ir vandens tiekimas. Daliai visuomeniai piktinatis pavojingų elektrinių transporto priemonių judėjimų, ypač nepilnamečių važiavimų viešose erdvėse ar keliuose, susisiekimo ministras Juras Taminskas žada spalį pristatyti naujus saugumo reikalavimus. Į Seimo ekonomikos ir inovacijų komitete kalbėjo, kad būtų reguliuojamas platus spektras elektrinių transporto priemonių eismo. Naujų reikalavimai apimtų ne tik elektrinių paspirtukų, bet ir elektrinių motorolerių, elektrinių dviračių ir kitų triračių, keturračių priemonių. Vairuotojus. Anksčiau susisiekimo ministras yra teigęs, jog griežtinant mikrojudumo priemonių naudojimą, ketinama peržiūrėti jų vairuotojų amžių ir registravimo reikalavimus. Nors kanapių prieinamumas pastaruosius penkerius metus mažėja, jos Lietuvoje išlieka populiariausios tarp narkotinių medžiagų. Tai rodo narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas 15-64 metų gyventojų tyrimas, atskleidęs, kad kanapių bent kartą gyvenime yra vartojęs kas penktas respondentas. Vis tik departamento specialistė Rasa Povilanskienė sako, kad auga ir ypač sveikatai bei gyvybei pavojingų naujų psichotropinių medžiagų vartojimas.
1: Gera žinia yra ta, kad na, tas pats didžiausias vartojimas visgi yra ne pačių mažiausių tarpe, tai yra ne paauglių tarpe, o būtent jau jaunų suaugusių. Deja, taip tas pats vartojimas yra nemažas, jos labai dažnai dabar keičia rinkoje tradicinės medžiagas. Tai labai dažnai jos keliauja kaip kanapių pakaitalas, tik tai su kanapėm deja jų lyginti negalima, nes tai yra stipriai pavojingesnės medžiagos. Yra tikrai lengvai prieinamos medžiagos, dėl to, kad labai lengva užsisakyti yra ir internetu. Kokią matom taip pat rizika, kad ypač jaunuolių tarpe labai dažnai sintetiniai kanabinoidai yra randami elektroninių cigarečių skysčiuose. Ir labai dažnai patys jaunuoliai net nežino, kokia konkreti medžiaga yra būtent to skysčio sudėtyje, kas žinoma grėsia apsinuodymais arba net mirtimi.
0: Tyrimo duomenimis po kanapių populiariausias narkotikas Lietuvoje yra kokainas, bent kartą gyvenime jo yra vartoja daugiau nei 3,5% respondentų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas uždraudė Baltuosiuose rūmuose dirbti trim žiniasklaidos priemonėms CNN, Politico ir MS Now. Trumpas naujienų kanalus kaltina skleidžiant melagienas apie jo administraciją. 80 metų respublikono santykiai su žiniasklaida seniai yra įtempti dėl jose Trumpo sprendimams reiškiamos kritikos. Visgi Amerikos prezidentas įspėja, kad ir kitų žiniasklaidos priemonių gali laukti panašus likimas. Kokios tai galėtų būti žiniasklaidos priemonės, jis nenurodė. Trumpo žingsnis iškart sulaukė kaltinimo, kad tai prieštarauja konstitucijai ir bus atmesta teismuose. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną Lietuvoje yra 10 minučių po vidudienio, šeštadienis 19 rugsėjo mėnesio diena.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius. M1 Plus.
0: Reklama. Vienintelis dalykas, kuris kiekviena iš mūsų malonina, tai yra variantas, galimybės, kai mes turime kur nueit savaitgalį ir oras dar, kai yra toks gražus. Tai vat kviečiu apsilankyti Litexpo, Auto Expo Vilnius. Čia susiburia automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastai. Paskambinkite mums 1829. Padovanosiu 4 pakvietimus į parodą. Nueisite ne tik jūs, nueis ir ateis su jumis ir jūsų patys geriausi ir patys artimiausi žmonės. Lankytojų bendrai lauks naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai. Daugiau apie parodą autoexpo.lt. Apsilankius galima bus drąsiai teikti, savaitgalis įvyko. 1829, toks yra telefono numeris, paskambinkite mums ir atsakius į klausimą, kaip tik tuos minėtus 4 kvietimus ir padovanosime. Sveiki!
2: Sveiki!
0: Kasgi mums paskambino?
2: Marius.
0: Mariau, kur keliauja tie nepaslaptis?
2: Šeštadienio apsipirkimai parduotuvėje.
0: Kitas klausimas yra toks arčiau realybės. O žiemos sezonui jau pasiruošta, ar dar nepradėjot su galvos?
2: Ne, dar nepradėjau nieko galvos apie žiemą.
0: Tai vat su padangomis ir susijęs jums skirtas klausimas. Atsakykite man, kokios spalvos buvo pačios pirmos automobilių padangos?
2: Pačios pirmos. Gal rūdos?
0: Ne. Gerai, jeigu aš pasakyčiau taip. Baltos, juodos, raudonos.
2: Baltos.
0: Baltos, būtent baltos arba gelsvai pilkos. Ir šią natūralią spalvą jos turėjo todėl, kad buvo gaminamos iš gryno kaučiuko. Juodos atsiranda tik tai 1912 metais į gumos mišinį įmaišius anglies suodžių. Na štai toks teisingas atsakymas. Sveikinu, Mariau, ir 4 pakvietimai į Auto Expo Vilnius jau atitenka jums.
1: M1 Plus. Reklama. Muzika, kurią jauti. M1.

0: Kiekvienas plus.
1: Reklama. Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio, stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų, padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt
3: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 15-21 dienomis su ačiū kortele. Pusriebė varškė Valdant 3,65, pieninis šokoladas Milka 1,29 €, o perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79 €. Lidl vertė.
7: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
8: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.

0: Dvi minutės yra po pusės pirmos dienos pradžia. Kiek daug pačių įvairiausių variantų, kiek daug pačių įvairiausių šansų?
1: M1 plus.
0: Reklama. Na ir apie vieną iš jų aš norėčiau papasakoti. Puring, itališkas plaukų priežiūros prekės ženklas, profesionalias formulės pritaikantis kasdieniam naudojimui namuose. Hydrargan linija su arganų ir linų sėmenų aliejai skirta išsausėjusiems bei nualintiem plaukam. Priemonės drėgina, minkština, palengvina iššukavimą ir suteikia plaukam spindesio, jų neapsunkindamos. Paprasta kasdienė priežiūra minkštesniem ir gyvybingesniem plaukam. Šį mėnesį internetu ir fizinėse eurovaistinėse Sampurink 25% nuolaida. Kviečiu išbandyti.
1: M1 plus.
2: Reklama.

0: reklama.
1: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips buitiniai technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Paskanau pasaulio. Į duris beldžia prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makaronų su ledais tik 4,99. Lidl verta.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
5: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
7: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
8: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
9: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
10: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose

0: Bananarama s këmbëçi plus eteria, me asër teme prie për mos po pjet, për më valën dhe në ujause, rektolause informacija, kolege Simona Kvederite, stabi i vikus letvoja dhe i pasaulia.
1: Eteria, Sharunas i Vashkavičius.
2: M-Vienas Plus.
1: Reklama.
0: Kad ir kur mes šią dieną nueitumėm, kad ir ką aplankytumėm, kad ir pas ką pasisvečiuotumėm, bet vis tiek kažko dar norėsis. Tai apsilankykime Hesburgeryje, nes šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas – pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonesai. Kaina – 4,40 €. Tai galima ir 2 suvalgyti. Beje, primenam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki vidudienio Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų, pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletą su šoninė, pusryčių tortilyje su šoninė arba tiesiog tarkotų bulvių paplotėlį. Paragaukit, išsirinkit patį mėgstamiausią, patį skaniausią ir pakartokit. Hesburger laukia kiekvieno iš mūsų.
2: M-Vienas Plus.
0: Nu, aš savo ruoštų norėčiau palinkėti visiems gražaus laiko šį savaitgalį, puikaus šeštadienio, saugių kelionių ir atsisveikinu su jumis iki rytojaus.

0: Vienas plius. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
1: Pala, stop. Pirmiausia – bilietas.
0: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
2: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą. Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle – tik 25 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio – tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle – tik 5,19. Lidl vertė.
4: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
5: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
4: Entuziastams.
5: Benzingalviams.
4: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius. Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.
6: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar. Daugiau informacijos probroexpress.lt.
7: Įsisuk į įrankių mugę Senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčių tavęs!
9: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
10: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijoje dėl atakų Ukrainoje skubiai kilo naikintuvai. Šalies ginkluotojų pajėgų operatyvinė vadovybė šeštadienio rytą pranešė, kad dėl tolesnių Rusijos oro smūgių taikiniams centrinėje Ukrainos dalyje Lenkijos oro erdvėje prevenciškai pakilo kariniai orlaiviai. Visgi netrukus pranešta apie operacijų pabaigą, nurodant, kad antžeminės oro gynybos ir radiolokatorių žvalgybos sistemos grįžo prie standartinės operatyvinės veiklos. Pranešime pridurima, kad Lenkijos oro erdvės pažeidimų neužfiksuota. Google vartotojų dirbtinio intelekto modelis Gemini, spėliodamas prisijungimo duomenis, įsilaužė į kelias sistemas. Apie tai naujienų agentūrai AFP pranešė bendrovė. Tai naujausias dirbtinio intelekto kibernetinio saugumo pažeidimo atvejis sukėlė susirūpinimą dėl saugumo. Įsilaužimai įvyko gegužę, o Google juos aptiko liepą. Teigiama, kad visais trimis atvejais modelis galiausiai sustojo, į kurias organizacijas buvo įsilaužta, nenurodoma. Airija ir Nyderlandams paskelbus apie kitų metų Eurovizijos boikotą, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija teigia, to nesvarstantis ir besilaikantis bendros Europos transliuotojų sąjungos pozicijos. Nuo šeštadienio atlikėjai kviečiami teikti paraiškas ir dalyvauti nacionalinėje atrankoje atstovauti Lietuvai dainų konkurse. Nyderlandai ir Airija 2027 metų Euroviziją boikotuos jų visuomeniniams transliuotojams nusprendus pasitraukti dėl Izraelio dalyvavimo konkurse ir susirūpinimo dėl karo Gazos ruože bei humanitarinės padėties. 2027 metų konkursas vyks gegužę Burgase, Bulgarijoje. Artinantis brangiam šildymo sezonui, energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė tikina, kad siekiant apsaugoti gyventojus nuo didelių sąskaitų, vyriausybė galėtų labiau skatinti daugiabučių renovaciją. Agentūros vadovės teigimo trūksta priemonių, kurios paskatintų gyventojus renovuoti namus.
1: Nuolat reikia tobulinti prieimo prie paramos mechanizmus, nes matome, kad tikrai yra suplanuota ir pakankamai paramokiam patiem daugiabučiam renovuoti, tačiau gyventojai dėl vienokių ar kitokių priežasčių nėra labai gyvus ir galėtų būti aktyvesni pasinaudoti šią paramą. Tai tikrai reikėtų ir didesnio indėlio namų administratorių, o galbūt ir peržiūros irgi politikos formuotojų tų pačių reikalavimų, tiesiog peržiūrėti teisės aktus, pagal kurias teikiamas parama tiem patiem daugiabučiam renovuoti, pažiūrėti, kokias sąlygas galima dar daryti patrauklesnes ar supaprastinti, kad gyventojus paskatinti tik aplikuoti dėl šios paramos gausiau nei yra daroma dabar šiuo metu.
0: Sako energetikos agentūros vadovė, papildomos paramos už šildymą daugiau mokestintiems gyventojams ir verslui vyriausybė kol kas nežada. Seimui pernai panaikinus 9% pridėtinės vertės mokesčio lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms, vien dėl to šiluma nuo sausio brango maždaug 12%. Opozicija šiandien registravo pataisą, siūlydama lengvatą grąžinti. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 4 minutės.

0: 10 minučių Lietuvoje yra po pirmos valandos po pietų. Labas sakau visiems, kas šiuo metu esate įsijungę radijo stotį M1+. Mano vardas Kristupas ir aš draugės su jumis leisiu laiką visą šią šeštadienio popietę šiame eteryje. Taigi linkiu gero savaitgalio, gero poilsio, sklandžių kelionių visiems keliaujantiems ir gerų renginių visiems, kas šiandieną lankotės viename iš tokių.
1: M1+.
2: Reklama.
0: O apie vieną renginį noriu jums dabar ir papasakoti. Štai nuo vakar iki ateinančio, iki šio sekmadienio, Litexpo vyksta Auto Expo Vilnius. Čia trims dienoms susibūrė automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastai. Šios parodos lankytojų laukia naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, įvairios interaktyvios ekspozicijos ir taip pat pramogos visai šeimai. Daugiau apie šią parodą galite rasti internete autoexpo.lt, o dabar norėčiau padovanoti 4 kvietimus į šią parodą bet kam, kas paskambins į M1+ studiją telefonu 1829 ir atsakys į mano užduotą klausimą susijusį su automobiliu sportu. Primenu, studijos numeris 1829, o klausimas skamba štai taip. 2000-2004 metais 5 sezonus iš eilės Formulės 1 čempionatus laimėjo Ferrari vairavęs Michaelis Schumacheris. Klausimas jums yra, kuris vairuotojas sustabdė šį Schumacherio dominavimą ir laimėjo 2 titulus iš eilės 2005-2006 metais Formulėje 1. Atsakydami teisingai laimėsite 4 pakvietimus į Auto Expo Vilnius. Ir mes jau turime skambinančiųjų. Labą dieną, kas čia paskambino?
3: Sveiki, Viktorija skambina iš Vilniaus.
0: Viktorija iš Vilniaus. Tai sakykite, kasgi nutraukė Schumacherio dominavimą, Viktorija?
3: Na, aš nesu tikra, bet gal Fernando Alonso.
0: Visiškai teisingai. O žiūrėjote ar ne? O žiūrėjote ar ne formulę? Gal dar net atsimenate, su kokiu bolidu važiavo Alonso?
3: Aš atsimenu, kad raudonas spalva.
0: Ne, jis paskui raudono vairavo, prieš tai vairavo kitą. Neatsimenat, Viktorija?
3: Nežinau, ne.
0: Jis vairavo Renault, o bolidas berods buvo geltonas su žydro spalva. Gerai, tai dėkui už skambutį, Viktorija, sveikinu jūs, jums keliauja šie biletai ir linkiu geros parodos, galite apsilankyti joje arba šiandieną, arba rytoj.
3: Gerai, o kaip atsiimti tos skaitimus?
0: Netrukus su jumis apie tai pasikalbėsime plačiau, gerai?
3: Gerai, ačiū.
0: Gerai, tai gero savaitgalio visiems kitiems M1+ klausytojams, o toliau M1+ eteryje Aerosmithai ir jų kūrinys Jaded.

0: Vienas plus. Reklama. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Nu tai ko jūs reperė? Aš tavęs ieškau. Aš tavęs ieškau.
0: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
2: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
4: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
3: Entuziastams.
4: Benzingalviams.
3: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.
5: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
6: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
7: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
8: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
9: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
10: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69, o litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
11: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
12: Reklama. Ride the wild wind.

0: Vienas plus. Reklama. Jeigu netikėtai jūsų savaitgaliui dar vis trūksta gero plano, štai vienas labai pūkuotas. Šiandieną Vilnius Outlet vyksta tarptautinė kačių paroda. Vienoje vietoje daugiau negu 100 įvairiausių kačių. Tarp jų retos ir egzotiškos veislės iš įvairių pasaulio šalių. O kol grožėsitės keturkojais, galėsite taip pat ir apsipirkti. Vilnius Outlet nuolaidos yra kasdien ir čia jos prasideda tik nuo 30% ir kyla į viršų. Paroda nemokama vyksta iki 18 valandos po Ciūno gatvėje 8 Vilnius Outlet. Tai yra savaitgalio planas paprastas. Katės, šypsenos ir geras šopingas Vilnius Outlet. Reklama.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Plius. Plius. Reklama. Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79 €. Lidl vertė.
3: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
4: O rida tikra?
5: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
6: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
7: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
9: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą pilną dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt.
10: Lengva, nes rūpi. Ergo.
11: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lazdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
12: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.

0: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
3: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
4: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plius nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki -40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 €. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
5: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 €. Lidl vertė.
6: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
7: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1+. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
8: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Danijos užsienio reikalų ministras Larsas Liokė Rasmusenas pareiškė, kad susitarimas jungtinėmis valstijomis dėl Grenlandijos saugumo bus pasirašytas artimiausiamis dienomis. Jis stiprina saugumą visoje Arktyje ir Šiaurės Atlanto regione. Ministro teigimu, susitarimas, kuris jo teigimu nepažeidžia Danijos raudonųjų linijų, yra svarbus atsižvelgiant į pasikeitusią saugumo situaciją. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pasiekę susitarimą su Danija, kuriuo Vašingtonui suteikiama nuolatinė Grenlandijos saugumo kontrolė ir užkertamas kelias Rusijai ir Kinijai kurti bazes šioje Arkties teritorijoje. Čia bus kuriamos amerikiečių pajėgų bazės. Nesutarimai tarp Danijos ir Amerikos kilo, kai anksčiau Trumpas yra pareiškęs norą pirkti Grenlandiją, o Danijai nesutikus perimti salą jėga. Tokie pareiškimai Europoje įplieskė diskusijas dėl NATO vienybės. Lenkijoje dėl atakų Ukrainoje skubiai kilo naikintuvai. Šalies ginkluotojų pajėgų operatyvinė vadovybė šeštadienio rytą pranešė, kad dėl tolesnių Rusijos oro smūgių taikiniams centrinėje Ukrainos dalyje, Lenkijos oro erdvėje prevenciškai pakilo kariniai orlaiviai. Visgi netrukus pranešta apie operacijų pabaigą, nurodant, kad antžeminės oro gynybos ir radiolokatorių žvalgybos sistemos grįžo prie standartinės operatyvinės veiklos. Pranešime pridurima, kad Lenkijos oro erdvės pažeidimų neužfiksuota. Airijai ir Niderlandams paskelbus apie kitų metų Eurovizijos boikotą, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija teigia to nesvarstantis ir besilaikantis bendros Europos transliuotojų sąjungos pozicijos. Nuo šeštadienio atlikėjai jau kviečiami teikti paraiškas ir dalyvauti nacionalinėje atrankoje atstovauti Lietuvai dainų konkurse. Niderlandai ir Airija 2027 metų Euroviziją boikotuos, jų visuomeniniams transliuotojams nusprendus pasitraukti dėl Izraelio dalyvavimo konkurse ir susirūpinimo dėl karo Gazos ruože bei humanitarinės padėties. Dėl gilėjančio konflikto Persijos įlankoje laukia dar vienas degalų šuolis. Po Irano remiamų husių sukilėlių dronų atakos prieš naftotiekį vedantį link Raudonosios jūros, Saudo Arabija atšaukė dalį naftos pristatymo Europos klientams ir dabar riboja eksportą. Ekonomistų teigimu, tai Lietuvoje dizelino kainas gali padidinti iki pustrečio euro. Ekonomistas Tadas Povilauskas sako, kad realų kuro brangimą prognozuoti sudėtinga, bet prie to prisidės ir artėjantis šaltasis sezonas.
1: Rinkose viskas yra pakankamai greitai įskaičiuojama, taip ir tos rizikos yra greitai vertinamos. Ar gali būti kaina didesnė? Taip, jinai gali būti didesnė, nes dar yra tik rugsėjo vidurys. Ypač kalbam apie vidurinio distiliavimo produktus kaip dyzeliną, tai jo paklausa judant link žemos yra tik didėja. Jeigu reikalai nesusitvarko, ta rizika yra paaukštinta, ar sakyčiau, kad taip, nenustepkim, kad ta kaina gali būti ir dar didesnė artimiausiam savaitėm.
0: Saudo Arabijai sumažinus tiekimą Europos klientams, Lietuvos energetikos agentūra sako, kad naftos importo ir perdirbimo bendrovė Orlen Lietuva yra apsirūpinusi žaliavinę naftą, jos nepritrūks. Bendrovė skelbia užsitikrinusi papildomą tiekimą iš kitų šalių. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Plus. Reklama. 11 minučių Lietuvoje yra po antros valandos po pietų ir kviečiu visus M1 Plus klausytojus dalyvauti žaidime. Rugsėjo 19 ir 20 dienomis, tai yra šiandieną ir rytoj, dar vis tęsiasi Litexpo vykstanti Auto Expo Vilnius paroda, kurioje susibūrė automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastai. Čia lankytojų laukia naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir taip pat pramogos visai šeimai. Daugiau apie parodą galite rasti internete autoexpo.lt, o dabar vienam iš klausytojų noriu padovanoti 4 bilietus į šią parodą. Jūs te turite paskambinti telefonu 1829 į M1 Plus studiją ir atsakyti į mano užduotą klausimą. Klausimas skamba taip. 2019 metais pasirodė filmas apie lenktynes pavadinimu Fordas prieš Ferrari. Filme vaidino Metas Deimonas ir Kristianas Beilas, o čia pasakojama istorija apie tai, kaip Fordo kūrėjai metė iššūkį Ferrariui įveikti italus prestižinėse automobilių lenktynėse. Klausimas jums yra, kokiose lenktynėse vyko pagrindinė šio filmo akistata? Ar tai buvo NASCAR, Formulė 1 ar Le Mans? Turime jau skambinančiųjų, laba diena, kasgi čia paskambino?
1: Labas,
0: kas čia skambina?
1: Labą dieną.
0: Na?
1: Gintarai,
0: iš kur būsite?
1: Iš Skuodo,
0: kur šiuo metu važiuojate?
1: Į Palangą.
0: Gerai, tai kviečiu jūs atsakyti į klausimą. Kokiose lenktynėse vyko minėto filmo Fordas prieš Ferrari finalinė akistata?
1: Pakartokit, prašom, klausimą.
0: Klausimas yra toks. 2019 metais pasirodė filmas apie lenktynes, pavadinimu Fordas prieš Ferrari. Ar matėte tokį filmą, Gintautai?
1: Turbūt teko.
0: Tai dabar klausimas, kokiose lenktynėse vyko ši akistata? Ar tai buvo NASCAR, ar tai buvo Formulė 1, ar tai buvo Le Mans?
1: Le Mans, gal.
0: Visiškai teisingai, tai buvo Le Mans lenktynės. Sveikinu jūs, jums keliauja bilietai į Auto Expo Vilnius, kuri vyksta šiandieną ir rytoj Litexpo parodų rūmose Vilniuje. Tai nepadėkite ragelio, su jumis netrukus pašnekėsime apie tai, kaip atsiimsite prizus, o tuo tarpu kviečiu visus kitus klausytojus taip pat keliauti į šią vykstančią parodą ir susipažinti su naujienomis iš Lietuvos ir viso pasaulio. M1 Plus eteryje Depešų kūrinys Never Let Me Down Again.

0: Reklama. Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Pauli tik už 2 eurus 48 centus. Silikoninis kraikas katėjams tik už 2 eurus 18 centų. O 24-25 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika. Ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
4: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
3: Entuziastams.
4: Benzingalviams.
3: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.
5: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
6: Daugiau informacijos probroexpress.lt.

0: Jeigu jūs mylite kates, šiandiena yra jūsų diena, nes kaip tik dabar dar vis vyksta Vilnius Outlet tarptautinė kačių paroda, kur galima iš arti pamatyti daugiau negu 100 skirtingų kačiukų. Čia jūsų laukia reti mančkinai, taip pat sfinksai, meino meškėnai, bengalijos katės ir daugybė kitų veislių. O kartu taip pat galima ir apsipirkti. Vilnius Outlet parduotuvėse nuolaidos kasdien yra taikomas nuo 30 iki daugiau procentų. Įėjimas yra nemokamas, o parada vyksta iki 6 valandos vakaro. Pociūno gatvėje 8 Vilnius Outlet. Jeigu dar neturite šio šeštadienio plano, pirmyn į Vilnius Outlet vykstančią kačių parodą.
1: Muzika, kurią jauti.

0: Vienas plus. Reklama. Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 25 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl verta.
1: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
2: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
3: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
4: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje. Reklama.

0: plus, plus. Reklama. Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmo kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekėms, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
1: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 15-21 dienomis su ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė Valdan 3,65. O tualetinis popierius Blum Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
3: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
0: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Danijos užsienio reikalų ministras Larsas Lioke Rasmusenas pareiškė, kad susitarimas su Jungtinėmis valstijomis dėl Grenlandijos saugumo bus pasirašytas artimiausiamis dienomis. Jis stiprina saugumą visoje Arktyje ir Šiaurės Atlanto regione. Ministro teigimu, susitarimas, kuris jo teigimu nepažeidžia Danijos raudonųjų linijų, yra svarbus atsižvelgiant į pasikeitusią saugumo situaciją. Apie pasiektą susitarimą paskelbė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, jo Vašingtonui suteikiama nuolatinė Grenlandijos saugumo kontrolė ir užkertamas kelias Rusijai ir Kinijai kurti bazę šioje Arkties teritorijoje. Anksčiau nesutarimai tarp Danijos ir Amerikos dėl Grenlandijos kilo, kai Trumpas pareiškė norą pirkti Grenlandiją, o Danijai nesutikus perimti salą jėga. Viešųjų pirkimų tarnyba dėl mažos Raudondvario dvaro viešųjų pirkimų vertės jų nevertins, tuo metu specialiųjų tyrimų tarnyba kitą savaitę ketina spręsti, ar pradėti iki teisminį tyrimą. Viešųjų pirkimų tarnyba sako, kad teisės aktai nedraudžia vykdant neskelbiamą pirkimą kreiptis į tiekėją, kurio darbuotojas ar akcininkas giminystės ryšiais yra susijęs su perkančiosios organizacijos darbuotoju, jei šis darbuotojas nepriima jokių su pirkimai susijusių sprendimų. Tačiau tokia praktika viešųjų pirkimų tarnyba vertina kritiškai. Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė anksčiau skelbė, jog Raudondvario dvaras sudarė 71 tūkstančio eurų pirkimo sutartį su įmone, kuri įsiema su įstaigos direktorės pavaduotoju Egidijumi Morkūnu. Po šios informacijos Kauno rajono savivaldybė nušalino dvaro laikinąją vadovę ir jos pavaduotoją kreipėsi į teisėsaugą. Vilniuje Etmonų gatvėje praėjusį savaitgalį galimai degintas Koranas, apie tai skelbė naujienų portalas LRT. Policijos departamentas patvirtino, kad rugsėjo 13 dieną apie 2 valandą nakties gautas anglakalbio asmens pranešimas. Galimai deginama islamo ir religinė knyga matyti ir viešojoje erdvėje išplitusiame vaizdo įraše. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl chuliganizmo. Vyriausybė nustatė tvarką, kai bus kompensuojami nuostoliai, kuriuos gyventojai gali patirti dėl karių numuštų dronų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad žalos atlyginimo tvarka bus pritaikyta tiems atvejams, jeigu į Lietuvą skrendantys kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės.
1: Misiją atliekantis kariai turi nedvėjoti ir negalvoti apie jokius biurokratinius sprendimus. Tai pagrindinė šio įstatymo įgyvendinimo dalis yra numatymas kompensavimo mechanizmo, kai yra teisėtai panaudojama karinė galia ir numuštas, nukritęs objektas, jeigu padarytų kažkokią žalą ant žemės esančiai infrastruktūrai, aiškiai sakome, kad už tą žalą, jeigu viskas yra atlikta teisėtai, mes atlyginame.
0: Valstybė kompensacijas už patirtą žalą žada mokėti iš krašto apsaugos ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Jei jų nepakaks, bus skiriamas papildomas finansavimas, o prireikus gali būti naudojamos ir valstybės rezervo lėšos. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Shepherd daina Beautiful Nothing skamba radijos staties M1 Plus eteryje. Šalyje yra 11 minučių po 3 valandos po pietų. Tęsiame šeštadienio popietę draugės su Pliusu. Kartu su jumis ją šiandieną leidžiu šiame eteryje aš, Kristupas Rušauskas. O šią valandą noriu pradėti trumpai atkreipdamas jūsų dėmesį į vieną svarbų filmą.
1: Eteryje Kristupas Rušauskas.
0: Šią dieną tai yra rugsėjo 19-ąją prieš, 36 metus, 1990-aisiais įvyko vieno žymiausių Martino Scorsese's filmo Goodfellas premjera. Roberto De Niro, Joey Pesci's ir Rayus Liotta mums visiems gerai pažįstami geri vyrukai. Keletas įdomių faktų apie šį Martino Scorsese's filmą. Filmas buvo pastatytas pagal Nicolas Pelegi ir parašytą dokumentinę knygą pavadinimu Wise Guy. Ir čia yra prašomas tikras mafiozo Henry Hillo gyvenimas ir jo bendradarbiavimas su FTB. Taip pat filmas yra kupinas įsimintinų scenų, bet turbūt žymiausiai iš jų yra, kai Joe Pesci personažas Tommy sako, kokiu būdu aš esu tau linksmas, aš tave linksminu kaip klaunas, arba angliškai skamba funny how, kuri pasirodo buvo beveik improvizuota. Aktorius jaunystėje atsidūrė panašioje situacijoje, kai netyčia įžeidė tikrą mafijos narį ir šis tokiu agresyviu tonu bandė jį išmušti iš vėžių. Taigi Pešis paskui šį prisiminimą panaudojo šioje scenoje improvizuodamas. Filmas taip pat pasižymėjo keiksmažodžių gausa, kas tuo metu buvo, ganėtinai retas dalykas. Angliškas keiksmažodis iš F raidės šiame filme yra ištariamas net 321 kartą, o pusė jų pasako Joe's Pesci personažas. Ir taip pat filmas sulaukė ir tikros Henry Hillo reakcijos, kai šis buvęs mafiozas pamatė filmą, prisipažino, kad aktoriai suvaidino jo manimu nepriekaištingai ir tiksliai perteikė jo buvusių bendrų elgesį. Taip pat filme yra žymi ištisinio kadro scena virtuvėje. Tai yra, kai Henry's vedasi savo tuo metu simpatiją Karen į Copacabana klubą, tačiau jis ją vedasi per galinės duris. Ir ši scena yra nufilmuota nepertraukiamų 3 minučių kadrų, kas tuo metu buvo, tikrai drasus ir pažangus žingsnis filmo kūryboje. O dar reikėtų ir nepamiršti, jog šios scenos metu Rayus Liotta, aktorius, kuris vaidino Henry, pasakoja monologą apie kiekvieną pakeliui sutiktą personažą ir tokiu būdu bando sužavėti Karen ir atkreipti jos dėmesį į tai, kad jis čia visus pažįsta, jis yra savas ir tokiu būdu, laimėti jos simpatijas. Filme taip pat yra panaudota labai daug įvairių senos populiariosios muzikos įrašų, pavyzdžiui, šis. Scorsese interviu metu pasakojo, jog nuo jaunystės kolekcionavo muzikos įrašus ir taip pat užsirašydavo dainas į jo manimų tinkančias jo būsimiems filmams. Taigi, jūsų dėmesį minint filmo Goodfellas 36-ąjį gimtadienį, M1 Plus eteryje skamba kūrinys iš šio filmo. The Rolling Stones, Gimme Shelter.

0: Vienas plus. Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
2: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
0: Paskanau pasaulio. Į duris beldžia prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. O 120 gramų migdolinių sausainių makarūnų su ledais tik 4,99. Lidl vertė.

0: Bleachers daina Modern Girl skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 15 valandų 30 minučių. Rytoj daug kur turėtų palyti ir stiprės vėjas. Temperatūra šią naktį nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos, o rytoj dienos metu nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus apie 14, Kaune ir Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu termometrai Vilniuje rodys apie 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17, o Šiauliuose 16 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Muzika,

0: Plus. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik 1,69 €. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
2: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
3: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
4: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
0: Reklama.

0: Vos dvi dainos liko Mieno Plus grojaraštyje iki 4 valandos po pietų, kuomet eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio šeštadienio įvykius jums praneš Simona Kvedrytė iš M1 žinių tarnybos, o pirmoji daina iš mano paminėtųjų dviejų yra Marvino Gėjaus hitas Got to Give It Up.
1: Muzika, kurią jauti.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad šią savaitę išgirdęs Jungtinių valstijų pažadą toliau siekti visų Baltarusijos politinių kalinių išlaisvinimo. Ministras BNS naujienų agentūrai taip pat išreiškė apmaudą, kad tarp pastarųjų išlaisvintųjų nebuvo Lietuvos piliečių, bet nurodė tikėjęs, jog tai pavyks pasiekti būsimose derybų ratose. Šį patikinimą jis teigė išgirdęs iš Jungtinių valstijų prezidento specialiojo pasiuntinio Baltarusijai Džono Kaulo, su kuriuo susitiko anksčiau šią savaitę prieš jam išvykstant į Minską. Viešint Baltarusijoje susitarta dėl 25 kalinių paleidimų, kurie trečiadienį atvyko į Lietuvą. Tarp jų lietuvių nebuvo. Už kalinių paleidimą Vašingtonas pažadėjo atšaukti sankcijas Baltarusijos koncernams. Viešųjų pirkimų tarnyba dėl mažos Raudondvario dvaro viešųjų pirkimų vertės jų nevertins. Tuo metu specialiųjų tyrimų tarnyba kitą savaitę ketina spręsti ar pradėti ikiteisminį tyrimą. Viešųjų pirkimų tarnyba sako, kad teisės aktai nedraudžia vykdant neskelbiamą pirkimą kreiptis į tiekėją, kurio darbuotojas ar akcininkas giminystės ryšiais yra susijęs su perkančiosios organizacijos darbuotoju, jei šis darbuotojas nepriima jokių su pirkimais susijusių sprendimų. Tačiau tokia praktika viešųjų pirkimų tarnyba vertina visgi kritiškai. Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė anksčiau skelbė, jog Raudondvario dvaras sudarė 71 tūkstančio eurų pirkimo sutartį su įmone, kuris siejama su įstaigos direktorės pavaduotoju Egidijumi Morkūnu. Po šios informacijos Kauno rajono savivaldybė nušalino dvaro laikinąją vadovę ir jos pavaduotoją kreipėsi į teisėsaugą. Vilniuje Etmonų gatvėje praėjusį savaitgalį galimai degintas Koranas, apie tai skelbė naujienų portalas LRT. Policijos departamentas patvirtino, kad rugsėjo 13 dieną apie 2 valandą nakties gautas angliakalbio asmens pranešimas. Galimai deginama islamo religinė knyga matyti ir viešojoje erdvėje išplitusiame vaizdo įraše. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl chuliganizmo. Lietuvos krašto apsaugos ministerija kaip vienu svarbiausių darbų Seimo rudens sesijoje nurodo nacionalinio saugumo strategijos tvirtinimą, tačiau pozicija spaudžia valdančiosius ir dėl partijų susitarimo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikisi, kad strategija bus galutinai parengta jau šį mėnesį. Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen įsitikinusi, kad politinių partijų susitarimas būtų svarbiau ir galėtų užtikrinti, kad strategija neliktų tik popieriuje.
1: Ši strategija, jos antrailiškumas parodytas netgi tuo, kad jis nuo pavasario buvo tiesiog atidėtas iki rudens. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas irgi nesvarstė, taip tikrai nėra tolygaus politinio svorio dokumentai.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad neatsisako minties dėl partijų susitarimo.
2: Tikrai nėra atsisakoma ar kažkaip tai atmetama. Mes turime diskusiją, kuris dokumentas turi didesnį svorį ir ilgiau įpareigotų visas parlamentinės partijos.
0: Nacionalinio saugumo strategijoje daugiausia dėmesio skiriama gynybinėms pajėgumams stiprinti, valstybės atsparumui, visuomenės įsitraukimui, pasirengimui krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms. Sekmadienį daug kur palis, stiprės vėjas, temperatūra naktį 11-16 laipsnių šilumos, diena nuo 16 iki 21 laipsnio. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: 11 minučių šalyje yra po 4 valandos po pietų, o šiandieną yra rugsėjo 19 diena. Žvelgiant į kalendorių, šią dieną gimė vienas labai svarbus populiariojo muzikoje žmogus. 1952-aisiais gimė gitaristas Nilas Rodgeris. Ir taip, jisai nėra Hendrixas ar Jimmy's Page'as, bet žinokit, Rodgerso gitarinė muzika yra neką mažiau svarbi visiems mums klausantiems radijos ties M1+, ir iš viso klausantiems populiariosios muzikos. 1977-aisiais Rodgeris kartu su Bernardu Edwardsu įkūrė grupę Chic. Ir jie sukūrė tokius disko bei funko muzikos hitus, kaip pavyzdžiui La Freak arba Good Times ir taip pat I Want Your Love. Šių dainų ritminės linijos visiškai pakeitė šokių muziką. Taip pat grupės Chic daina pavadinimu Good Times, šios dainos boso ir gitaros partijos, tapo pagrindu pačiam pirmajam pasauliniam hip-hopo muzikos hitui. Tai yra grupės The Sugar Hill Gang dainai Rapper's Delight. Ji buvo išleista 1979-aisiais. Taigi, tam tikra prasme, Rodgersas netiesiogiai prisidėjo ir prie hip-hopo kultūros pradžios. O 80-ųjų pradžioje, kai disko banga po truputėlį nuslūgo, Rodgersas tapo vienu geidžiamiausių muzikos prodiuserių, padėjusiu tuometiniams didžiausiams žvaigždėms pasiekti karjeros viršūnės, pavyzdžiui, David Bowie. Rodgersas prodiusavo jo albumą Let's Dance. Madonai taip pat jisai padėjo sukurdamas albumą Like a Virgin ir prie kitų gerų dalykų jisai taip pat prisidėjo. Na, o kalbant apie jį kaip apie asmenybę, tai Nilo Rodgerio vaikystė buvo nelengva. Jisai užaugo Niujorke, itin bohemiškoje aplinkoje, ir jo abu tėvai buvo priklausomi nuo sunkiųjų narkotikų. Paauglystėje Rodgeris trumpam buvo prisijungęs prie radikalios juodųjų panterų Black Panthers organizacijos, o vėliau pats įveikė sunkią priklausomybę nuo narkotinių medžiagų, o suaugęs netgi 2 kartus nugalėjo vėžį, tai yra prostatos ir inkstų. Iki šiol jis aktyviai rengia koncertų turus bei kuria laidas ir prisideda prie muzikos. Manau, kad jaunesniems M1+ klausytojams Nilas Rodgeris yra labai gerai pažįstamas iš 2013 metų Daft Punk'ų dainos Get Lucky, nes čia jisai irgi groja gitara. Ir tai yra daina, kurią jisai padarė kartu su Daft Punk'ais ir Pharrell Williams'u. Su jie ir paminėsime Nilo Rodgerio gimtadienį.

0: Reklama.
1: Pūkuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
2: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.

0: 16 valandų 31 minutė Lietuvoje. Sinoptikų informacija, pasak jų, rytoj daug kur turėtų palyti ir stiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, rytoj dienos metu nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Šią naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus apie 14, Kaune ir Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Tuo tarpu rytoj dienos metu termometrai Vilniuje rodys apie 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17, o Šiauliuose 16 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Kaunas Plus.
1: Reklama. Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
3: O rida tikra?
4: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
5: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. BRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį BRC. Daugiau BRC.lt.
1: Reklama.

0: Vienas plius. Reklama. Pūkuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet Pociūno 8 Vilniuje.
1: Geriausia, kas gali nutikti? Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės. Pasidaryk pertrauką. Pasimėgau Kit Kat ir Kavallor.
2: Reklama.

Po 5 minučių 5 valandą Lietuvos laiku, M1 plus eteryje 200 sekundžių informacijos, Lietuvos ir pasaulio naujienos praneš Simona Kvederytė, bei svarbiausius šio šeštadienio įvykius.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, šią savaitę išgirdęs Jungtinių valstijų pažadą toliau siekti visų Baltarusijos politinių kalinių išlaisvinimo. Ministras BNS naujienų agentūrai taip pat išreiškė apmaudą, kad tarp pastarųjų išlaisvintojų nebuvo Lietuvos piliečių, bet nurodė tikys, jog tai pavyks pasiekti būsimose derybų ratose. Kad dėl to bus tariamasi, jam patikino Jungtinių valstijų prezidento specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Koulas, su kuriuo susitiko anksčiau šią savaitę prieš jam vykstant į Minską. Jam viešint Baltarusijoje susitarta dėl 25 kalinių paleidimų, kurie trečiadienį atvyko į Lietuvą. Tarp jų lietuvių nebuvo. Už kalinių paleidimą Vašingtonas pažadėjo atšaukti Baltarusijai dalį sankcijų. Moldova pareiškė įtarinti, kad ankstesnę dieną įvykusi oro erdvės pažeidimą sukėlė dronas. Kam jis galėjo priklausyti, visgi nenurodoma. Šalies užsienio reikalų ministerijos teigimu šis incidentas yra dar viena nauja ir rimta Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pasekmė. Penktadienį netoli Moldovos sostinės Kišiniovo nugriaudėjo sprogimas, kai įtariama oro erdvė kirto dronas. Tuo pačiu Moldovos pasienio policija pranešė, kad šalies pietryčiose šeštadienį į oro erdvę skrido ir keli neatpažinti orlaiviai, o vienas jų sudužo Ukrainos teritorijoje. Rusija paskelbė, kad praėjusią naktį jos elektroninė balsavimo sistema Maskvoje patyrė galingas kibernetines atakas. Rusijoje šeštadienį antrą dieną vyksta balsavimas griežtai kontroliuojamose parlamento rinkimuose. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas apkaltino Ukrainą bandymu trukdyti balsavimui, tačiau Kyjivas į šį kaltinimą neatsakė. Ukraina šios Rusijos rinkimus vadina farsu. Dalyvauti rinkimuose buvo įregistruotos tik Putina ir Kremliaus karinę kampaniją palaikančios partijos. Balsavimas taip pat vyksta Rusijos okupuotose rytų Ukrainos teritorijose. NATO pajėgų naikintuvai Lietuvoje numušus pirmąjį įmanomą iš Baltarusijos įskridusį droną, ekspertai mano, kad valstybė turėtų ieškoti pigesnių alternatyvų bepiločiams neutralizuoti. Kauno technologijos universiteto gynybos technologijų ekspertas Andrius Vilkauskas tikina, kad valstybė turėtų kurti bendrą integruotą drono aptikimo ir neutralizavimo sistemą, be NATO naikintuvų remtis ir kitomis technologijomis, kurias jau naudoja Ukraina.
1: Naikintuvus pakeisti, tai nematau aš tokių galimybių šiuo metu, nes nepamirškime kitas dalykas, kad mums šiuo metu, jeigu pasižiūrėsim, aišku, po tyrimų ir visą kitą, bet tai buvo pakankamai tas lėtaigis, ta prasme, įskridęs bepilotis orlaivis, kuris, ta prasme, nepažymė didelių greičių, nedidelių aukštį. Tai tokius, ta prasme, tikrai galima naudoti ir alternatyvės priemonės. Tas pigios neutralizavimo priemonės, mes čia turim tikrai visą neblogą Ukrainos patirtį, ta prasme, tie vadinami tie dronai perėmėjai ir kiti dalykai, kai visus, bet čia daugiau skirta žemai skrandus, sąlyginai žemai skrandus. Tiek staikiniams, tiek tą patys šahedo tipo, tie dronai, geran 2 tipo, tie, kurie su vidaus degimo varikliu. Skrandė, tikrai skrenda neaukštai, gana lėti, didelis triukšmas, jos saliginai nesunku aptikti, ir jie nėra tokie greiti, kad jų negalėtų pavyti. Bet nepamirškime, kad vis dėlto turime turėti galvoje, kad jeigu bus kažkoks su reaktyvinė stumo sistema orlaivis, tai taip paprastai neprasisuksime. Kada reikės jau labiau sofistikuotų sistemų, kurios greičiausiai bus geriausiai naudos šitas pačias sistemas, kurias dabar nenaudojam.
0: Sako Kauno technologijos universiteto profesorius. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad oro gynybos pajėgumai stiprinami, laukiama atvykstančios įrangos. Sekmadienį daug kur palis, stiprės vėjas, temperatūra naktį 11-16 laipsnių šilumos, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Dabar yra 17 valandų 4 minutės.

0: Marijos kino kūrinys Gossip skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Šalyje yra 11 minučių po 5 valandos vakaro.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Noriu atkreipti jūsų dėmesį, jog šiandieną mes minime ne vieną svarbų gimtadienį M1 Plus klausytojams. Praėjusią valandą minėjome, šventėme

šiandienos, tačiau, būdamas 22 metų, Jarvis Cockeris bandė nustebinti merginą. Ir tai darydamas, jisai bandė imituoti žmogų vorą. Tačiau nesėkmingai. Jarvis Cockeris iškrito iš trečio aukšto lango ir patyrė daugybinių traumų, bei ilgą laiką turėjo praleisti neįgaliojo vežimėlyje. Bet įdomu tai, kad būtent šis įvykis galop suformavo jo firminius ir kiek kampuotus, savotiškai grakščius ir netgi keistus scenos judesius, nes po traumos jo kūno plastika pasikeitė visam laikui ir dėl to jis yra atpažįstamas ant scenos, bent jau kai jisai tenais, na, performina. Garsusis aksominio švarko ir stambių akinių įvaizdis nebuvo sukurtas brangių stilistų. Tiesiog jaunystėje, kurią jis praleido Sheffield'e, Šiaurės Anglijoje, Cockeris tiesiog neturėjo pinigų, todėl savo garderobą jisai rinkosi iš labdaros turgelių ir dėvėtų rūbų parduotuvių, vadinamų Jumble Sales. Storus akinius jis pradėjo nešioti įkvėptas kito garsaus muzikanto, vėlgi, vieno plus klausytojams pažįstamo, Elvio Costello. Na, vienas žymiausių įvykių Jarviso gyvenime nutiko 1996-aisiais Brit Awards apdovanojimų ceremonijoje. Tuo metu ant scenos dainą atlikinėjo Michaelas Jacksonas. Ir Jarvui Cockeriui pasirodė, jog Jacksono pasirodymas, kuriame pop karalius buvo apsuptas vaikų ir vaizdavo save kaip, na, kažkiek tais panašų Jėzų Kristų, Jarvis Cockeris pasirodė neadekvatus ir, na, truputėlį, kaip pasakyti, na, netinkamas šitai ceremonijai. Tad jis tiesiog paėmė, įsiveržė į sceną ir prieš kameras atsuko nugarą, bei parodė nepadorų gestą, pradėjo purtyti užpakalį ir virš jo laikydamas rankas kažkokį keistą dalyką rodyti į kamerą. Kol galų gale, Cockeris buvo netrukus pašalintas nuo scenos ir Michaelo Jacksono pasirodymas tęsėsi toliau. Nors po to kilo didžiulis skandalas ir jį netgi trumpam Jarvis Cockeris suėmė policiją, tačiau visuomenė galop Cockerį palaikė, o įvykis tapo pop kultūros istorija ir vienu įsimintiniausių Brit pop eros įvykių. Taigi, Jarvio Cockerio gimtadienį paminėsime su žymiausia jo parašyta daina. Pulp hitu Common People.

0: M1 Plus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
0: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
3: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.

0: Grupės The Strokes šviežias kūrinys pavadinimo Going Shopping skamba radijo stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje 17:32. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur turėtų palyti ir stiprės vėjas. Temperatūra šią naktį nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos, rytoj dienos metu nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus apie 14, Kaune ir Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu termometrai Vilniuje rodys apie 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: vienas plus. Reklama. Pūkuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
2: Nauja žemesnė kaina. Daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir

Angliškai vadinamo hairy metal, o Lietuvoje dar žinoma kaip skudurinio metalo klasikas skamba Mieno Plus eteryje. Def Leppardų balada Have You Ever Needed Someone So Bad. Šalyje liko 7 minutės iki 6 valandos vakaro, kuomet eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Simona Kvederytė iš šiandieną žinių tarnybos praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas, o iki to meto eteryje nuskambės dar porą kūrinių. Pradant Gorillaz 19-2000.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė kongreso patvirtintą plataus masto naujų sankcijų Rusijai paketą. Jų siekiama didinti spaudimą Rusijai dėl jos karo prieš Ukrainą. Bet tiesioginių sankcijų Rusijos politikams ir bendrovėms numatytos priemonės prieš Rusijos naftos ir dujų eksportą, padedant į Maskvai finansuoti karą. Taip pat Trumpui suteikti įgaliojimai taikyti sankcijas 5 didžiausioms Rusijos energetikos produktų pirkėjams ir 5 šalims labiausiai padedančioms Rusijai apeiti energetikos sektoriui taikomas sankcijas. Visgi teigiama, kad šios priemonės gali dar labiau pabloginti Jungtinių valstijų prekybos santykius su Kinija ir Indija, kurios abi perka didelius kiekius rusiškos naftos. Moldova pareiškė įtarinti, kad ankstesnė diena įvykusi oro erdvės pažeidimą sukėlė dronas. Kam jis galėjo priklausyti, visgi nenurodoma. Šalies užsienio reikalų ministerijos teigimo šis incidentas yra dar viena nauja ir rimta Rusijos karo prieš Ukrainą pasekmė. Oro erdvės pažeidimas fiksuotas penktadienį, kai netoli Moldovos sostinės Kišiniovo nugriaudėjo sprogimas. Tuo pačiu Moldovos pasienio policija pranešė, kad šalies pietryčiuose šeštadienį į oro erdvę skrido ir keli neatpažinti orlaiviai, o vienas jų sudužo Ukrainos teritorijoje. Rusija paskelbė, kad praėjusią naktį jos elektroninė balsavimo sistema Maskvoje patyrė galingas kibernetines atakas. Rusijoje šeštadienį antrą dieną vyksta balsavimas griežtai kontroliuojamuose parlamento rinkimuose. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas apkaltino Ukrainą bandymu trukdyti balsavimui, tačiau Kyjivas į šį kaltinimą neatsakė. Ukraina šios Rusijos rinkimus vadina farsu. Dalyvauti rinkimuose buvo įregistruotos tik Putina ir Kremliaus karinę kampaniją palaikančios partijos. Balsavimas taip pat vyksta Rusijos okupuotose rytų Ukrainos teritorijose. Rinkimai, kuriuose paaiškės, kam atiteks 450 vietų valstybės dūmoje, vyks iki sekmadienio vakaro. Kadangi rinkimai dabartinės valdžios kontroliuojami, nebejojama, kad valdančioji partija vieningoji Rusija vėl pasieks pergalę. Artėjant brangiam šildymo sezonui, energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė tikina, kad siekiant apsaugoti gyventojus nuo didelių sąskaitų, vyriausybė galėtų labiau skatinti daugiabučių renovaciją. Agentūros vadovės teigimo trūksta priemonių, kurios paskatintų gyventojus renovuoti namus.
1: Mes matome, kad tikrai yra suplanuota ir pakankamai paramokim patiem daugiabučiam renovuoti, tačiau gyventojai dėl vienokių ar kitokių priežasčių nėra labai gyvų ir galėtų būti aktyvesni pasinaudoti šią paramą. Tai tikrai reikėtų ir didesnio indėlio namų administratorių, o galbūt ir peržiūros irgi politikos formuotojų tų pačių reikalavimų. Tiesiog peržiūrėti teisės aktus, pagal kurias teikiamas parama tiem patiem daugiabučiam renovuoti, pažiūrėti, kokias sąlygas galima dar daryti patrauklesnes ar su
0: sako energetikos agentūros vadovė. Jos teigimo valstybės strateginiuose dokumentuose numatė kasmet renovuoti po 1000 daugiabučių, bet pavyksta tik 3-400. Energetikos agentūra skaičiuoja, kad šiemet dėl brangstančio šildymo kompensacijų gavėjų skaičius auks nuo pernykščių 138 tūkstančių iki 190 tūkstančių šiemet. Papildomos paramos už šildymą daugiau mokėsiantiems gyventojams ir verslui vyriausybė kol kas nežada. Sekmadienį daug kur palis, stiprės vėjas, temperatūra naktį 11-16 laipsnių šilumos, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 4 minutės.

11 minučių Lietuvoje yra po 6 valandos vakaro. Labas vakaras, sakau visiems, su kuo dar šiandien nesisveikinau. Aš, Kristupas, drauge su jumis leidžiu laiką šiuo metu šį šeštadienį. Mieno plus eteryje prie studijoje, prie pulto ir mikrofono. Palinkėsiu gero likusio šeštadienio, gražaus likusio savaitgalio, ramaus savaitgalio. Tikiuosi, kad pasisėsite, atsipūsite ir pasikrausite energijos bei jėgų ateinančiai darbo savaitei kartu su muzika, kur jauti, kuris skamba Mieno plus eteryje. Štai dar keli momentai, kas jūsų laukia šią valandą šiame

0: Plus. Reklama. Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
1: O rida tikra?
2: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
3: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
0: Reklama.

0: Rytoj daug kur turėtų palyti ir stiprės vėjas. Temperatūra jau šią naktį nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus apie 14, Kaune ir Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu termometrai Vilniuje rodys apie 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17, tuo tarpu Šiauliuose 16 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

Po 18 minučių Mieno Plus eteryje išgirsta 200 sekundžių informacijos. Simona Kvederytė paskutinį kartą šiandieną praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas visiems Mieno Plus klausytojams. Tuo tarpu aš jums sakau iki gražaus šio likusio šeštadienio vakaro, ramaus vakaro ir gero atėjančio sekmadienio kartu su muzika, kurią jauti, skambančia Mieno Plus eteryje. Čia buvo Kristupas Ališauskas.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, šią savaitę išgirdęs Jungtinių valstijų pažadą toliau siekti visų Baltarusijos politinių kalinių išlaisvinimo. Ministras BNS naujienų agentūrai taip pat išreiškė apmaudą, kad ar pastarųjų išlaisvintojų nebuvo Lietuvos piliečių, bet nurodė tikėjęsis, jog tai pavyks pasiekti būsimose derybų ratose. Kodėl Lietuviai nepaleisti, ministras tikina nedrįstantis spėlioti. Kad dėl to bus tariamasi, jam patikino Jungtinių valstijų prezidento specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Kaulas, su kurio susitiko anksčiau šią savaitę prieš jam išvykstant į Minską. Jam viešint Baltarusijoje susitarta dėl 25 kalinių paleidimo, kurie trečiadienį atvyko į Lietuvą, tarp jų lietuvių nebuvo. Už kalinių paleidimą Vašingtonas pažadėjo Baltarusijai atšaukti dalį sankcijų. Jungtinėms valstijoms ir Danijai pasiekus susitarimą dėl Grenlandijos, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai svarbus žingsnis stiprinant saugumą Arkties regione. Jo teigimo glaudesnis transatlantinis bendradarbiavimas šiuose strategiškai svarbiuose regionuose yra būtinas Europos ir viso NATO alijanso saugumui. Donaldas Trumpas paskelbė pasiekę susitarimą su Danija, kuriuo Vašingtonui suteikiama nuolatinė Grenlandijos saugumo kontrolė ir užkertamas kelias Rusijai bei Kinijai kurti bazę šioje Arkties teritorijoje. Danija ir jos autonominė teritorija Grenlandija palankiai vertino susitarimą ir pareiškė, kad kitą savaitę jį pasirašys Jungtinių tautų generalinės asamblėjos kuluaruose New York'e. Tačiau susitarimo sąlygos kol kas neaiškios, nors Danija tvirtina, kad jos suverenitetas išlieka nepažįstas. Dar naujienų iš Lietuvos. Daliai visuomenės piktinantis pavojingų elektrinių transporto priemonių judėjimo, ypač nepilnamečio važiavimo viešose erdvėse ar keliuose, susisiekimo ministras Juras Taminskas žada spalį pristatyti naujų saugumo reikalavimus. Į Seimo ekonomikos ir inovacijų komitete kalbėjo, kad nauji reikalavimai apimtų ne tik elektrinių paspirtukų, bet ir elektrinių motorolerių, dviračių ir kitų triračių, keturračių priemonių vairuotojus. Anksčiau susisiekimo ministras yra teigęs, jog griežtinant mikrojudumo priemonių naudojimą, ketinama peržiūrėti jų vairuotojų amžių ir registravimo reikalavimus. Aplinkos apsaugos departamentas tiria neįlinį pažeidimą. Biržų rajone pričiupti trys neblaivus su ginklais medžioja aplinkos saugininkai. Aplinkos apsaugos departamento vadovas Edgaras Krebė sako, kad atliekami medžioklės taisyklių pažeidimo ir tarnybinio nusižengimo tyrimai savo tyrimą atlieka ir policija.
1: Gyvosios gamtos apsaugos departamento pareigūnai vykdė medžioklės kontrolės veiksmus Biržų rajone, pastebėjo transporto priemonę, nusprendė ją patikrinti, buvo neblaivių asmenų. Buvo ginklų, vienas kurių netgi buvo gabenamas nedėklė, kaip reikalauja taisyklės. Nustatyta, kad yra galimai medžioklį dalyvavusių daugiau asmenų. Trys yra aplinkos apsaugos departamento, miškų kontrolės departamento pareigūnai, kurie, kaip įtariama, nedarbo metu buvo neblaivus su ginklais medžioklės plotose. Tai buvo iškviesti policijos pareigūnai, asmenys perduoti policijos pareigūnam dėl to, kad neblaivus turėjo ginklų.
0: Aplinkos apsaugos departamento vadovas detalių neatskleidžia, bet pripažįsta, kad tikrinama ir galimo aplinkos saugininkų interesų konflikto galimybė. Seime aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas sako, kad aplinkos saugininkai galėjo medžioti su verslininkais, kuriuos anksčiau tikrino. Pareigūnai, kol vyksta tyrimas, nuo darbo aplinkos apsaugos departamente nenušalinti. Sekmadienį daug kur palis, stiprės vėjas, temperatūra naktį 11-16 laipsnių šilumos, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 4 minutės.

0: Plius. Plius. Reklama. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
0: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
2: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
4: Reklama.

M1 Plus. Reklama. Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

0: Vidinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Kartu būsiu su jumis visą naktį. Kaip filme Kasablanka ištariama, visada turėsime Paryžių, taip jums palieku muziką, kuri saugo prisiminimus ir gražina ramybę. Toliau Michael Jackson daina Heal the World. Jūsų naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis, kuriu jūsų nakties atmosferą. Jei nemiegate, laikykitės. Užtenka vieno ramaus įkvėpimo. Sekmadienį dieną. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Alytuje, lietus. Panevėžyje dulksna. Vilniuje 18, Klaipėdoje, Alytuje ir Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Fun Loving Criminals daina Couldn't Get It Right. Toks naktinis ritmas, kai norisi susidėlioti mintis ir pagauti lengvą miesto šviesų pulsą. Jūsų naktis kartais prašo ne atsakymo, o judesio. Ir ši daina tą judesį duoda, palikdama vietos kvepavimui. O toliau, kūrinys, kuriame susitinka šilti, prieskoniais kvepinti sintezatoriai ir aiškus užtikrintas vokalas. Skambesys tarp šokio ir elegancijos, su kabinančiu priedainiu, kuris įsirašo iškart. Cam M. Jingle Spice Maine.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida muzika, kurią jauti. Ką tik nuskambėjo Olivia Rodrigo daina Stupid Song. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, trumpai ir aiškiai. O dabar skamba Secret Service, daina When the Night Closes In. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man nuoširdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia. Naktinėme Pliuso kino seanse rekomenduoju filmą Teresė prieš tampant šventąją, režisierė Teona Strugar-Mitevska. Tai biografinė drama apie vidinę kovą tarp taisyklių ir sąžinės, kai dievo tyla ir skurdo tikrovė priverčia rinktis. Rekomenduoju, nes filmas be pagražinimų parodo, kaip ryštas gimsta iš abejonės, kaip disciplina susiduria su gailestingumu ir kaip vienas sprendimas pakeičia visą gyvenimo kryptį. Jūs pajusite įtampą ne triukšme, o žvilgsniuose, pauzėse ir tame tyliame, bet tvirtame eime į žmonės. Tai kinas, kuris išlieka su jumis dar ilgai. Šį filmą galima pamatyti žmonės cinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Šią naktį jūs klausotės, nes kai aplinkui mažiau triukšmo, aiškiau girdisi jūsų pačių ritmas. Vieni dar kelyje, kiti prie darbo, o kai kas tiesiog nenori būti vienas su mintimis. Man labai malonu, kad esate kartu ir kad jūsų naktis skamba su mumis. Patarimas jums. Sumažinkite ekranų šviesą, gurkštelėkite vandens ir leiskite muzikai sulyginti kvėpavimą. Toliau Christopher Cross, Arthur's Theme, Best That You Can Do.

Sveiki, aš Mikas, jūsų naktinis balsas. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Kas svarbiausia Lietuvoje ir pasaulyje. Trumpai ir aiškiai, be perteklinių detalių. Prieš tai skambėjo Coldplay Orphans, o dabar periname prie tamsesnio, ramesnio skambėse. Depeche Mode daina Precious primena apie artumą ir atsakomybę, kai žodžių mažai, o jausmų daug. Klausykitės atidžiai, net jei garsas tylus, ir pasilikite šiame sraute iki žinių, jos jau netrukus, po kelių kūrinių. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią poros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Google dirbtinio intelekto Gemini tema kelia rimtų klausimų. Skelbiama, kad jis buvo naudojamas kibernetinėms atakoms ir slaptažodžių spėliojimui. Tai dar kartą primena, kodėl jums svarbu įjungti dviejų žingsnių patvirtinimą, atnaujinti slaptažodžius ir nepasitikėti įtartinomis nuorodomis, ypač kai prašoma skubiai suvesti duomenis. Mokslininkai primena ir apie kosmosą. 2029-aisiais milžiniškas asteroidas praskries visai šalia Žemės, o stebėjimai tęsiami, kad būtų tikslinamos trajektorijos ir rizikos vertinimai. Lietuvoje, Joniškio mokykloje, pranešta apie nepilnametę smurtą prieš kitą moksleivę. Aiškinamos aplinkybės, vertinama, kokios pagalbos reikia bendruomeniai ir kokių prevencijos priemonių imtis toliau. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties!